دل کمدا جد چیتایوں دا پیتی چکی دا بولن جائیو سکھو ساکا جون جرسی دا بولن